Midonu azizado eni agbonji pede ponu ho e hemi wa ho esa file yo mina fo yelo tomenu mi ewa je hotonu mina ho ho wa lokan 01 52 52 67 67 aseto le sin alokane asinele mina ho ho wa lokan 01 80 10 77 05 05 mina yi gbokikon don bo e jeru don e bina zero to menu mi ye me gbeto dopuropo ene jiwe gbonogonu e rugbo kikon kame idalo ji eton te to e kadalo ji eton e dele o ibana yin gangana gansu do woro gbasa eh ntun me ndu alo ntun ayi si afode we yidi bo live do po e wa e zero t bonasi ho vara onu gan horoto bo we ho ero nu konton bene ni do to e ina do we o ona da ho ero le de le o yi baro gbon e eyi ho mo konton e wa je temenu ponogonu e no bando huti huti do pon la zuto e metan idele o ije awon ti won iji pepe yi ye me yi me oro jengu jengu tonu gan hore to mo koton yi ala wa je dopo u bo ye me aton epo le yi ewuri ye peblo ye me gbeto dopo dopo ene bo idele ti on yero da fi gan hwe hwe ho benando do bene kun banji fi bo senado sengbe azowayi bo ye dele o ye pon bo e da mi lo junu ye pa ho so do so gbeji bo ye no ko do sen bo ron da hwe gbeto teton debu doache do bu nasi hu solo aloro gudo nu ye me ga ho da to le pon gbede a te to mi ka se ho le nkan ton wa fi ye me ponon mi ton le di ye me gan ho da to mi ton le di ye tun ho ton ye tun no via ye ka tun topo no po wa razo e tokan kakabo kwe ewe na zero nu konu ye lo bona si hu vando nu nu ye bo le jurugbe alo le me on jurugbe wo ho bon koton e na no so ye o si on gbe bi degbe degbe e da men jile ado toji vlafo bo ho toro wonu kon alo me de amowe bo da men jile mima gan hore to le alo mi do alo mi to yi do e yin hore gba sale e mo chaki na bile e wo e mo levi million na bile ni mi yo ko ko bon koton e na pa ohun gbe a din gban sese e na do ati gban do po bona iko to e bona ni du to do e yin hoyo e wa je wonu kon je we yo yi mi gan hore to le podo poran mi ton le po wo you no ko do sen le borondo sengbe dandan manu mende blewe vlafo le bo wa nu konto ibura menjele zikwe le numi yo weto yo ene pipa itokon gbede o yeme ene mon konton le diyon ina atiro lo gan kwa yato la sinu kon bo le jile lengbon bo nasi ho solo alolo kudonu me yin gan kwa doto doa yi mon konton jie alo vakwe lo nune yin bo kwa yo le jile bagbon ye ina daye ina si ku da wenu ye tele de su da yi mo koton ji minano gbokikon dopo donu mi ra menjire barabara eje do zakota kame minan zero to menu mi e dion dudu e beda bo e tu tondole minai kon nozo emiton non vie emiton memo megbo emiton lo doto hwe luo ejalije ewa ipedo akoba barabara denu bo ye me dogbe mi tonle mamara wande chebodu nu ale ewa ipedo yenu bo tu eze lobodoro ajoja we pedo yenu we tu wa je ndoji do ai mo koton ji ma oblo bo e ma tin to a luo e tupen gegeton lo agbazame bo wa gbo agboton izi
bede bede ton kakase yi doto kwe da kho e do go kho don e te te mi kase kho le koton wa mi me ime bono ton wede le nou bono yi fide de bono gbali jie a yi mi ton ni no te do ale le ji webi wenu do file bi mi kan le fin ye me yi non vi mi ton azawanu a khoswa to lo to vi to sisi aleji ye me ipono mi ton le do wenji le azo yi ton yiro yi wa kanji lo wo in le vo pon kha de de me fi e nu badabra mo koton e don do sin de we yi e lo diyon zakota kan me don we e jeri bo mi se mi tu ton jale mi nan zero to menu lo po lo po mi ton le Kota we, mi na kendo, na gbaye safi, bo mi na, na nuye mi de, do, we golo fi, e diye, e yo diyon, kwe li vi, lopo, tenwi, e we, e zeni, oro, e niwa, a jona, kwe mon koton, ten fi e fi do, a suwa si, a kwe gwa meru, ho sa hun, lo o li vi, tenwi, Ewa yin bubuto, o enanze lubudo, wa jona moedo. Lowo akbo akboton, levi tenwe mon koton, eso wa jo mon koton na. Bo, ne kanablo mweji, na jino mon koton, ewa da, bende de la si, noviton do, awo wo mekhe. Bende fo, sunu, elebo do, awo mon koton mekhe. Bo, ye yolo, asu wado menjile, asiton, dole, chijiton. Chobonu ena mwa siton jenwe yo. Ena kha kwe livi dopo dopo tenwe jo. Ena mwa do kwe livi tenwe. Ena ze bodo a jona e. Ele vado biba yagbon. Alokpa voji wene a che. E asuwa. E se mwa e. Edo yinyan show. Ne meke nan blok mwa eji. E dozun. Gide gide kaka e. E a kho kwe 300 mil fran. Ndo mwa do. Zujaki gbe meyon mena ya utun wezon bo ondo do mon bo kho sedo alokan eji o ena kho kwe mon koton sedo e bo ka jewenu ponon le do menjile mowe e yin alokan ken le koton e yolo mi ba si emi ton e lo alomenu ye bo ye bi yo kwe li vi lo polopo ten we gbon ene ye me yin ponon gonu ponon ba dununu dai mon koton jie Eje, dobanu nou jikaka e, me yolo, alokan, mon koton, lobozi kholo to menye, alawa je ototon, poto non vi ton, e yon nou, bo yin asiton non vi eji, e waye jiloro, wwen kon. Kan kobi yon do po do po eton e, e waye ndamen jile, a gile we, asiyo, e vle, lo, kwe chak, kwe levi, do po do po tewe mon koton, e na yavole kwa akpo meni, kan kobio asiton ovinyo nuwa damenjile mileo mikuka du kwe nambide do novye miton yonu e do ale mon koton jio do le kwe chaki wewe po mwe eze nwemi bodo minase ho doa ji mon koton le ji nya e yin sunu gregbenu bo ere su mon edalo jiton ye e kan kobie damenjile kwe chaki wo ewe mileo midu Bede menjile mini do kholi, bo wazoli, nwe mileji. Khomon koton, e do menjile mikado. Asisino temeyon, ne menasi hudu khomon koton gbon. Ne eka si huwa gbon, bo wendo meyon, ene fifato, e do modinyon. E nando jile do asimeton hudu khosa vlafo. E o asumeton hudu vlafo do khosa e, ena ve wache. Kho, ekpodo, yemeyin, gan kwa dato lesin, no kon lowo binanzi wafi. Bonana nuye mindele, doa yi mon koton ji, do azan, wegbe, do ho, rekunji.

Midonu azizado eni ya gbonji pede ponu ho e hemi wa ho esa file yo mina fo yelo otomenu mi ewa je hotonu mina ho ho wa lokan 01 52 52 67 67 ase tole sin a lokane ase nele mina ho ho wa lokan 01 80 10 77 05 05 mina yi gbokikon don bo e jeru don e bina zero to menu mi ye me gbeto dopuropo ene jiwe gbonogonu e rugbo kikan kame idalo ji eton te to e kadalo ji eton e dele o ibana yin gangana gansu do woro gbasa eh ntun me ndu alo ntun ayi si afode we yidi o live dopo ewa e zero te bonansi ho vada onu gan horoto bo we ho ero nu konton bene ni doto e enado weo ona da ho ero le de le yi baro gbon e eyi ho mo konton ewa je to menu ponon gonu e no bando huti huti do pon la zuto e metan idele o ije awon ti won iji pepe yi ye me yi me oro jengun jengun tonu gan hore to mo koton yi ala wa je dopo u bo ye me aton epo le yi ewuri ye peblo ye me gbe to dopo dopo ene bo idele ti on yero da fi gan hwe hwe ho benando do bene kun banji fi bo senado sengbe azowayi bo ye dele o ye pon bo e da mi lo junu ye ba ho so do so gbeji bo ye no kwe do sen bo ron da hwe gbeto teton debu do ache do bo nasi ho solo aloro gudo nu ye me yin gan ho de tole pon gbede a te to mi ka se ho le nkan ton wa fi ye me yin ponon mi ton le di ye ye me yin gan ho de to mi ton le di ye ye tun ho ton ye tun no via ye ka tun topo no po wa bazo itokan kakabo kwe ewe na zero nu konu ye lo bona si ho vando nu nu ye bo le jurugbe alo le me on jurugbe wo ho mon koton ina no so ye o se on gbe bi degbe degbe e da men jile ado toji valafo bo ho toro wonu kon alo me de amowi bo da men jile mima gan hore to le alo mi do alo mi tun yi do eyin hore gbasa le e mo chaki nabile e wo mo levi million nabile ni mi yo ko ko bon koton e na pa ohun gbe adingban sese e na do ati gban do pombo na iko to e bo na nuru to do eyin hoyo e wa je wonu kon je we yo ye mi gan hore tole podo poran mi ton le po wo you no ko do sen le borondo sengbe dandan manu mende blewi vlafo le bo wa nu konto ibura menjele zikwele numio weto yo ene pipo itokon gbede o yeme ene mo konton le diyon inajro lo gan kwa yotele sinu kon bo le jile lengbon bo nasi ho solo aloloku donu me yin gan kwa doto doa yi mo konton jie alo vakwele nunu yin bo kwayo le jile bagbon ye iranda ye ena se ku da wenu ye tele de su da yi mo koton ji mi na no gbo kikan dopo donu mi ra menjire barabara eje do zakpota kamee mi na zero to menu mi e yo dion dudu e beda bo e tu tonjole mi na ikon no zo emiton no vie emiton memo megbo emiton lo doto pe luo ejalije ewa ipedo akoba barabara denu bo ye me dogbe mi tonle mamara wande chebodu nu ale ewa ipedo yenu bo tu eze lobodoro ajoja we pedo yenu we tu wa je ndoji lo ai mo koton jie ma obulo bo e ma tin to a luo e tupen gegeton lo agbazame bo wa gbo agboton izi
bede bede ton kakase yi doto kwe da kho e do go kho don e te te mi kase kho le koton wa mi me ime bono ton wede le nou bono yi fide de bono gbali jie a imi ton ni non te do ale le ji webi wenu do file bi mi kan le fin ye me yi non vi mi ton azawanu a khoswa to lo to vi to sisin aleji ye me iporo mi ton le do wenjile azo iton yire wa kanji luo in levo pon khade de me fie nu badabra mo koton e don do sin de we e lo dion zapota kan me don we e jeri bo mi se mi tu ton jale mi na zero to me nu do poropo mi ton le khota we mi na kendo na gba sa fi bo mi na na nu ye mi de do we go fi e edie e lo dion kwe livi ropo tenwi ewe ezeni oro eniwa ajona kwe mo koton te fi e fi do aso si akwe gwameru ho sa hu lo livi tenwi ewe mbubuto enaze lo bodo wa jona mo edo lo agbo agboton livi tenwi mo koton eso wa jo mo koton na bo ne kana blo gboji na jino mo koton e wa da mende de la si no viton do a wo me re mende fo sunu le bo do a wo mo koton me re bo ye yo lo asu wo do menjire asiton to le chijiton chobonu ina mo asiton jawe o ina ha kwe livi do poro po tenwejo ina mo do kwe livi tenwe e na ze bo do a jona e ile vodo bi bagbon alopa voji wene ache e asuo ese mo e ero nya show ne mikera blogbon eji e dozun gidi gidi kakae e a ho kwe 300 000 francs ndo mono zuja ki gbe meyan mina ya otun we zanbo ndo do mo bo ko sedo alokan eji wene ho kwe mo koton sedo e boka jewenu ponon le da menjili mowe e yin alokanken le koton e yolo mi ba si emi ton e lo alomenu ye bo ye bi okwe li vi lo polopo ten we gbon ine ye me yin ponon gonu ponon ba dununu da yi mo koton jie e je do ba nunu ji kaka e me yolo alokan mo koton lo bo si horo to meni ye ala wa je ototon poto no vi ton e yin nu oyi asitono vieji e wa ejiloro wenu kan kan ko bi odo poropo iton e e wa inda menjile arelewe asiyo evle lo kwacha kwe livi do poropo tewe mo koton e na vole ko wa apo meni kan ko bi asitono vi yon nu on da menjile mile mi ku ka du kwena mbide do no vi mi ton yon nu e do ale mo koton ji o Dole kwe chaki wewe. Pongwe eze nwemi. Bodo minasi ho doa ji. Mon koton le ji. Nya e yin sunu grek benu. Bo ere su mon e dalo jiton ye. E kan ho biye. Dome jile kwe chaki wo. Ewe mi leo midu. Be dome jile mini do ho le. Bo wazo le. Nwe mi le ji. Ho mon koton. E dome jile mikado. Asesino temeyon. Ne mena si hu du ho mon koton gbon. Ne eka si hu wa gbon. Bo won do me on ene fi fato. E do mo di yon. E nan do jire do asi meto u do khosa vla fo. E o asu meto u vla fo do khosa e. E nan ve u a che. Ho o ekpo do. Ye me yin gan kwa dato le si. No kon lo o bina zi wa fi. Bo nan nan nu yen minde le. Do a yi mon koton ji do azan wegbe. Do ho re hu ji.

Midonu Azizado eni agbonji pede ponu ho e remi wa ho esafile yo mina fo yelo otomenu mi ewaje hotonu mina ho ho wa lokan 01 52 52 67 67 asetola sin alokane asinele mina ho ho wa lokan 01 80 10 77 05 05 mina yi gbokikon don bo e jeru don e bina zero tomenu mi yeme gbeto dopuropo ene jiwe ponongonu e rugbokikon kame idalo ji eton teto e kadalo ji eton e dele o ibana yin gangana gansu do woro gbasa eh ntume ndualo ntun ayi si afode we yidi bo live do po e we zero te bonansi ho vada onu gan horoto bo we ho ero nu konton bene ni do to yi e na do we o ona da ho ero le de le o yi barogbon yi eyi ho mo konton e wa je to menu ponongonu e no bando huti huti do pon la zuto e metan e dele o e je an ti hwan iji pepe e ye me yi me oro jengu jengu tonu gan hore to mo koton e ala wa je dopo u bo ye me aton epo le e e wuli ye peblo ye me gbeto dopo dopo ene bo e dele ti an ye ro da fi gan hwe hwe ho benando do bene kun banji fi bo senado sengbe e azowayi bo ye tele ye pon bo e da mi lo junu ye ba hoso do so gbeji bo ye no kwe do sen bo ron da hwe gbeto teton debu doache do bona si ho solo aloro gudo nu ye me yin gan hore tele pon gbede a te to mi ka se ho le nkan ton wa fi ye me yin ponon mi ton le di ye ye me yin gan hore to mi ton le di ye ye tun honton ye tun novia ye ka tun topo nopo a bazo itokon kakabo kwe ewe na zero nu konu ye lo bona si ho vando nu ye bo le jurugbe alo le me on jurugbe wo ho mo koton e na so ye o se on gbe bi degbe degbe e da menjile ado toji valafo bo hotero wenu kon alo me de amowi ora medile mima gan hore tole alo mino alo mi tun yi do eyin hore gbasale e mo chaki nabile e o mo livi million nabile ni mi yo ko ko bon koton e na pa ohun gbe adigban sese e na do atigban do pombo na iko to e bo na ndu to do eyin hoyo e wa je wonu kon je we yo yi mi gan hore tole podo poran mi ton le po o you know kwedo sen le borondo sengbe dandan manu mende blewe vlafo le bo wanu konto buda menjile zikwe le numio weto yo ene pipa itokon gbede o yeme ene mon koton le diyon ina jiro lo gan kwa yato la sinu kon bo le de le leng bon bonan si ho solo alolo kudonu me yin gan kwa doto doa yi mon koton jie alo vakolo nunu yin bo kwayo le de le bagbon ye iranta ye ena se ku da wenu ye tele de su da yi mo koton ji minano gbokikon dopo donu mi ra menjire barabara eje do zakota kame minan zero tomenu mi e dion duduwe beda bo e tu tondale minaikon nozo emiton novi emiton memo megbo emiton lo doto hwe luo eja lijie ewa ipedo akoba barabara denu bo ye me dogbe mi tonle mambara wande chebodu nu ale ewa ipedo yenu bo tuweze lobodoro ajoja we pedo yenu we tu waje ndoji do ai mo koton jie ma oblo bo e matin toa luo e tupen gegeton do agbazame bo wa gbo agboton izi
bede bede ton kaka soye doto kwe da kho e do go kho don e te to mi kaze kho le koton wa mi me ime bono ton wede lenu bono yi fide de bono gbale jie a imi ton ni no te do ale le ji webi wenu do file bi mi kan le fin ye me yi non vi mi ton azawanu a kho so to lo to vi to si sin aleji ye me ipono mi ton le do injili azo iton yiro iwa kanji luo in level pon ha de de me fi enu badabra mo koton e don do sin de we e lo dion zakota kan me don we e jeri bo mi se mi tu ton jale mi na zero to menu lo poropo mi ton le kota we mi na kendo na gba sa fi bo mi na na nu ye mi de do we go fi e edie e adion kwe livi do poropo tenwi ewe ezeni oro eniwa ajona kwe mo koton te fi e fin do aso si akwe gwamero ho sa hu lo livi tenwi ewe imbubuto enaze lo bodo wa jona moedo lo agbo agboton levi tenwe mo koton eso wa jo mo koton na bo ne kana lo gbon eji na jino mo koton e wa da bende de la si no viton do a wo me re mende fo sunu le bodo a wo mo koton me re bo ye yo lo asu oro me jile asiton to le chijiton chobonu ina mo asiton jewe o ina ha kwe livi do poropo tenwe jo mi amo do kwe livi tenwe e na ze bodo ajona e ile bodo bi bagbon alopa voji we ni ache e asuo e se mo e ero nya sho ne mi kran blo gbon eji e dozun gidi gidi kaka e e a ho kwe 300 000 francs ndo mo do zuja ki gbe mi yo mi na ya otun we zon bo ndo do mo bo ko se do alokan e ji we na ho kwe mo koton se do e bo ka je we nu ponon le do mi jili mo we e yin alokan ken le koton e yo lo mi pa si mi ton e do alo menu ye bo ye bi yo kwe li vi do poropo ten we mo ine ye me yin ponon gon ponon ba do nu da yi mo koton ji e Eje dobanu nu ji kaka e me yoro alukan mo koton robozi holo to meniye ala wa je ototon poto no viton e yonu bo yin asiton no vieji e wa ejiroro wenu kan kan ko biodo poropo iton e e wa inda menjile arelewe asiyo evle lo kwacha kwe livi do poropo tewe mo koton e na vole ko wa apo meni kan kobio asiton ovinyo nuo damenjele mileo miku kadu kwe nambide do novie mito nyonu e do ale mo koton jio do le kwe chaki wewe po nwe eze nwe mi bodo minasi ho do aji mo koton leji nya e yin sunu gregbenu bo ere sumo e daloji toye e kan kobie damenjele kwe chaki wo ewe mileo midu bere majire mini do hole bo wazole nwe mileji ko mon koton e do majile mikado asisino temeon ne mina si hudu ko mon koton gbon ne e ka se huwa gbon bo won do meon e na fifato e do modion e na lo jirero asimeto uru khosa vlafo e o asumeto vlafo ro khosa e e na ve wa che ko e poro ye me yin kan ko do to lesin no kon lowo binazi wa fi Orana nuye minele, do ayi mon kotonji, do azan, wegbe, do ho, rehuji.